0: Vijesti.
1: Uređuje i vodi
2: Sad Miradin.
3: Dobro jutro. Evropska unija od 1. jula 2026. godine uvodi nove carinske mjere za male pošiljke vrijednosti do 150 eura koje pristižu iz zemalja izvan Evropske unije s ciljem zaštite evropskog tržišta, jačanja kontrole uvoza i suzbijanje nelojalne konkurencije. Prema podacima Evropske unije, tokom 2024.